S maličke se kače ko ribe na udicu. Ko beba dudicu topa držim u zubima. Sorry mama kaj repam, al to je sudbina. Džerova žiklja smrdi po džerovim udima. I znaš da rep čuvaću ko srce.